اکی نبم گرب اکی خوابم گلو اکنخ پی اسمان اکسوف گویر اک سفرم یپنی سبا مجمجی بور بیان.